0: Det var Céline Dion med låta I'm Alive, og før det så var vi på besøk hos Randi Aabak i Steigen, og reporter i den saken, det var Emily Horn.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Så må vi jo ha litt hjernetrim når det er formiddagssending, liksom få dere lytter og litt i gang. Og skal vi se hva vi har hatt på menyen. Vi er jo i oktober, 5.10.2026. Jeg klikker meg inn der og ser hva som har skjedd siden sist. Jeg var inne på det skjemaet. 14 bokstaver i dag og landemerke i Nordland. Frøydis, du kan jo si litt hvordan aktiviteten har vært på telefon og SMS inn til deg.
2: Jo, i dag har det jo vært bra. Det var jo egentlig bedre enn jeg forventet, for at de fikk jo sjokk forrige gang jeg laget det vanskelige. Så i dag har vi 31 stykker som har ringt, og jeg har sendt meldinger, og jeg er jo lykkelig.
0: Mm. Og da vi skulle ha hintet på konkurransen, så jeg tror vi bytte tre ganger før vi bestemte oss hva vi skulle sette.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja. Men, landemerket i Nordland ble det til slutt.
2: Ja.
0: Du har gjort en trekning, og hva var man brukt å si på påskelabyrinten? Hvor skal vi reise?
2: Vi skal reise til Bø.
0: Ja, det er spent.
2: Vi skal til han Bård Jonsen på Grimstad. Eller på Flathaugen heter det der han
0: bor. Ok, ikke så veldig langt unna der oppe i din spor.
2: Nei, det stemmer.
0: Nei. Skal vi høre om han Bård er våken i dag? God dag, Bård Jonsen.
2: Har vi møst han?
0: Han Bård, han er ikke våken, for han har forsvunnet for oss.
2: Ja, jeg ser det.
0: Kan ikke du prøve å regne han opp?
2: Jeg skal prøve å regne han opp,
0: Vi skal nå få slå da en prat med han Bård Jonsen i Bø, men vi må antageligvis prøve igjen, kanskje etter andre med linjen som det kanskje er at de går ned. Frøydis, så trøkk for livet her, og så skal vi prøve å få satt om Bård Jonsen i Bø inn på lufta til oss igjen. Vi må bare opprette litt kontakt med han. Det var altså 14 bokstaver i dag, landemerket i Nordland, som var hintet. Og vi har hatt med oss lyttere både fra Andøy og Steigen, Trondheim har vært på lufta, Kristiansand, ser jeg. Vi har Øksnes med, vi har Gravdal i Lofoten. Ja, bare for å nevne noen sånne jeg ser i farta. Men da skal vi se om vi ikke har han Bård Jonsen i Bø. God dag, Bård.
3: God dag, Teddy Var.
0: Så bra at du er på plass. Vi trodde du hadde sovnet av.
3: Neida.
0: Nei.
3: Jeg pleier å dette ut med hvert.
0: Du bruker å dette litt ut. Det er mobilforbindelsen som av og til skurrer litt, kanskje.
3: Ja, det jeg må holde meg på en plass i huset.
0: Sier du det? Er det sånn i 2026?
3: Ja, jeg sitter i kjøkkenvinduet, og for går jeg bare over dørstokken og i stua, så dette bort.
2: Teddy, du må kanskje ta deg en tur og se på.
0: Og bygge ut mobilnettet.
2: Mobilnettet.
0: Til han bor. Ja, det er sånn det står til. Men når du ikke får regne etter mobilsignaler, hva du gjør da, Bård?
3: Det kan man ikke gjøre i dette ditt verre.
0: Nettopp.
2: Ja.
3: Nettopp. Og her er det ikke å gå ut.
0: Nei, hvordan er det akkurat nå?
3: Nei, det var et lite solbrøt her for en stund siden, men han er opphold nå. Og litt vind.
2: Ja, ellers så lager du deg middag om dagen, eller middag heter
3: det. Hver dag. I dag skal jeg ha brystrollet torsk.
2: Oi, hva du har til?
3: Nei, da har kokte gulrøtter og poteter.
2: Ja, men det er jo det som er godt. Og flatbrød.
3: Ja da.
2: Og flatbrød.
3: Det vet du, det er mange år siden jeg heter.
2: Åja. Ja.
3: Ja. Det var før, da var det jo flatbrød til.
2: Ja, nesten alt.
3: Ja.
2: Åja, du er sluttet av. Nei, vi bruker det.
3: Ja.
0: Du, Bård, du tar de som spiser middag sånn tidlig på ettermiddagen, eller tar du den sånn 5-6-tida på ettermiddagen?
3: Nei, det er ikke så det så fine folk at jeg spiser før jeg går og legger meg.
0: Nei.
3: Nei, jeg er en middag i 3-tida.
0: Ja, men det er veldig
2: passelig
0: tid.
2: Det passer litt tid.
3: Ja.
2: Har du suppa også i dag, eller?
3: Hva?
2: Har du suppa også i dag?
3: Nei, det lenge siden jeg har hatt suppa.
2: Ja.
0: Ja, blir det noe til dessert?
3: Nej, ja, jag har sån, jag brukar köpa sån packning med mandelkärnepudding och så rödsaus.
0: Ja, ja, ja.
3: Bringebärsaus, det är gott.
0: Det är inte så
2: ja,
0: dumt,
2: det. Det är gott.
0: Ja. Ja. Fredrik säger sån med det att du måste ha ett rönt efterpå.
2: Ja, då brukar jag stäcka och hämta is hvis vi har löst på något sätt. Men det bestämmer ju plats för något sätt, selv om man är mätt.
3: Det vi kan bruka för exempel kefir och så bröt vi flatbröd upp i.
2: Och jag hade dessert.
3: Ja, eller det där luftballonger med pufferdrins.
2: Ja, ja, ja. Är det många som brukar det nu, ska tro? Eller är det bara vi gamla, de äldre som brukar det?
3: Ja, vet du, pappa han måste ha något dessert, vet du.
2: Ja, ja, ja. Det är gott med något sött.
3: Ja.
0: Och när han skulle ha dessert, vad det gick i då? Det var
3: nej, då han kunde inte. Det var havregrynssuppa, för det hållt ju vi på att spruta.
2: Ja, det blev för mycket.
3: Jag satt ju och bräckte oss.

0: Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Askil Holm på förmiddagen i Radio Bø. Du fick Boys of Summer. Och 24 juli till nästa år så står de på scen vid Friluftsgalleriet i Bø. Detta är förmiddagssändningen. Nu får du de sista nyheten.
1: Du hör nu en reprise av dagens förmiddagssändning.